Evet, buradan Bahar'ın arkadaşımız yazıptı bizler için. İslam Usitilkül, Eki Türkiye, Türkçe istiri tamam. Bir güzel şarkı armağan edecek sana. من الدوام أطلع واسمع تحياتي لكافة الكادر أسامة البياتي تشكر دارك سنن أسامة أرخداش مس قاتل دغوتشم بزلرنا ما يازبط مسؤول مقر الحي الواسطي للجبهة التركمانية العراقية وزمان سندا بزلر كمن مسلك تاش مس صايلة سن تشكر دارك قاتل دغوتشم بزلردن الله قلاي لغ ورسن سنة بير ده دياغن وزمان بو شارقını منن سنة أرمان olsun ve inşallah da arkadaşımız begene sen özünü Allah saklasın sizleri ve cephede bulunan bütün insanlarımızı Allah saklasın, hafız etsin ya Rabbi. Ve dilerse uz bu muhteşem şarkını özellikle de Usam arkadaşımıza armağan olsun. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
1: ما شاء الله مصطفى، ما شاء الله أغزوه صغلق عفر، ما شاء الله جزال أخماخ أغزوه صغلق، الله موفق يتسن سانه. مصطفى نتسا ياشن دسان
2: 16 ياشن ديم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، أهلا مصطفى، الله عمره وبركات ساسن إن شاء الله يأخذ ولسان çok güzel, çok güzel. Aferin.
2: Allah muvaffak etsin sana.
1: Sağ olasın. Memnunluk telefonundan. Aziz kardeşler, bacılar, bir de dönelim mevzumuza. Ahkam-ı nun-u sakine ve tenvin. Dedik bu ahkam manası odur. Bu nun-u sakinenin tenvini Kur'an-ı Kerim'de geldiyse nece okuruk? Dört şekilde okuruk. Yen izhar, birinci hükmü el-izhar, izhar oğlu. Yen de el-idgam oğlu, bu ikinci hükmü. Yen de el-iqlab oğlu, bu üçüncü. Yen de el-ihfa, bunun dört hükmü var. Yen izhar eder gözünü, yen idgam eder gözünü, yen iqlab eder gözünü, yen ihfa eder nun sakinani tenvini. Bunun her birisi, her sözün izhardı, iqlabdı, ihfadı, bunların her sözünün ancamı var, manası var, okumağı var. Tabi nun sakinani ha zaman izhar ederek, ha zaman idgam ederek, ha zaman iqlab ederek, ha zaman ihfa ederek, bu noktanı çok mühimdi. O da özünden sonraki harf o hükmü yapar. Yani nun sakinenden sonra elbette bir harf gelecekti. Hemze olsun, yani kaf olsun, kaf olsun, ta harf olsun. O harf, o harf koyar, sen bunun sakinani nece okuyasan. İzharla okuyasan özünü, idgamla okuyasan özünü, iqlab edesen özünü, ihfa edesen özünü. Manası bunun sakineden sonra geldiği harf o hükmeder. Bizde 28 harf var. Hemzeden başları ya harfiyle bitirir. Bu 28 harf, bu 28 harfler sana diğer bunun sakinanı bu şekilde oku. Bunun sakinanı bu türlü oku. Anlatabildim. Onun için bu nun sakine yahut da tenuin dört şekilde okunu. Birinci şekli o da el izhardı. Birinci hükmü el izhardı. Şimdi gelin bakalım izhar ne demektir? İzhar Arapça dilinde el-beyandı. Diyende el-izhar manası beyandı. Beyentul huruf ey azhartuha. Beyentul mal ey azhartuhu. Bir şeyi açıklamak, beyan etmek, açıklamak. Arapça dilinde budur. Ama tecvitte izhar harfi geldiyse, affedersin, izhar sözü geldiyse ancamı nedir, manası nedir? هو إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها دون غنة زائدة ولا وقف ولا تشديد وإعطاؤها زمنا متوسطا بين الشدة والرخاوة. تبي بوسوز لارن هربر سنين بير معنى سوار سندا نون حرف جالدة نون ساكنة حرف بز نون ساكنة قون شرخ ديرخ سنة نون ساكنة نجا أخصان إلك أخماغ نجا أخلنا İzhar olunu. İzharın manası nedir? Nun sakineni okuyasan tamamıyla, tamamıyla iyi çıkış yerinden iyi çıkardasan özünü, mahracından iyi çıkardasan özünü, sıfatları nedir? Sıfatlarını iyi veresen özüne bile, yani sakitte olmasın içinde, şedde de olmasın içinde. Ama indi gelagın, indi tatbikte bunu yaparken bilirsen izharın manası nedir? Tabi nun sakine ha zaman izhar olur. İzhar hükmünü alı. İzhar edesen özün, beyan edesen özünü. Dercişmesen içinde hiçbir şey. Özünden sonra altı harf geldiyse. İndi harfler neydi? Hemze harfi geldiyse. Ha, ayn, ha, gayn, ha. Bu altı harf. Dilini özlerine huruf-ül izhar. Yahut da huruf-ül halk dilini özlerine. Bunları da yığıştırıblar. Bir beyte yahut da bir sözde ahi hake ilmen hazehu gayru khasiri. İlk harfler bu sözlerde ahi hemze hake ha harfi ilmen ayn harfi ahi hake ilmen hazehu ha harfi gayru gayn harfi khasiri ha harfi. Bu altı harfin birisi nun sakineden sonra geldiyse yahut da tenvinden sonra geldiyse ne yaparız? Nun sakinini izhar ederiz, tenvini izhar ederiz. İzhar ederiz nedir? Yani açıklar gözün, tamamıyla okuruz gözün, dergişmer gözünü. Şimdi gelelim ilk harfi alalım. Dedik nun sakineden sonra hemze geldiyse. Tabi oğlu Kur'an-ı Kerim'de nun sakineyden hemze bir tek kelimede gelsin. Ne kimin? Mesela Allah Subhanahu Teala buyurdu. وَهُمْ يَنْ يَنْ أَوْنَ Eşidisiz. Nun sakineden sonra hemze harfi gelip. Hemze harfi izhar harflerindendi. Neyden sonra geldi? Nun sakineden sonra geldi. Ne deriz? Nun sakineni izhar ederiz. Beyan ederiz. Tamamıyla okuruz. Dercişmer gözün. وَهُمْ يَنْ أَوْن Bunu izhar ederiz. Fazla gunna vermeriz. Yani okumarız. يَنْ أَوْن Bu yanlıştı. Ve aynı zamanda da bir sekt vermeriz. Demeriz. Böyle bu gibi okumarız. وَهُمْ يَنْ أَوْنَ يَنْ أَوْنَ Bu da yanlıştı. Ne deriz? Nun sakinenin sesini bir kez yeridiriz. Okuruz. يَنْ أَوْن Fazla gunna vermeriz. Ama sesini bir kez yeridiriz. O bir kez yeritmek sesi dilinin özünde sıfatı tevassut. Sıfat tevassut. Fazla yeritmeriz sesi. يَنْ أَوْن Bu yanlıştı. Okumarız da يَنْ أَوْن Bu da şiddet, bu da yanlıştı. يَنْ أَوْن İzhar eder gözünü. Olabilir de nun sakine sözün sonunda geldi. Özünden sonra hemze geldiyse aynen izhar olu. Yani o oh, mesela Allah Subhanahu Teala buyur Kur'an-ı Kerim'de فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى مَنْ اَعْطَى Eşidisiz nun sakineden sonra ne geldi, ne harfi geldi? Hemze harfi geldi. O da izhar oğlu. Ne izhar ederiz? Hemzeni yoksa nun sakineni? Nun sakineni izhar ederiz. Men a'ta. Okumarık. Men a'ta. Bu galet. Yanlış. Okumarık da men a'ta. Bu da yanlış. Nece okuruk özünü? Men a'ta. Bunlar bu meseleler nun sakine üzerineydi. İndi alağın geldiyse, söz bittiyse tenvinle. Un, in, en. Özünden sonra hemze harfi geldiyse aynen tenvini izhar eder. Tenvin de ha zaman izhar oğlu yahut da tenvini tabi vasıl eden de nun sakine okuruk özüne. Diyendek azaben bakırsan eşliysen nun sakine oğlu. Geldiyse nun sakineden tenvinden sonra hemze harfi geldiyse onu izhar ederiz. Tenvini izhar ederiz. Nun sakine okuruk ozun. Azaben elime abden iza salla abden iza tenvini izhar ederiz. İzhar ederiz yani ne der gözünü? Nun sakine okuruk gözünü. أخمارغ عبدا إذا صلى سكت يوخ أخمارغ تا عبدا إذا صلى بدا يانلشتي ساسي بير آز يردرغ نون ساكنية توسط ويرغ تنوين دا وصل دا نون ساكنة ولا عبدا إذا صلى بو بيرنج حرفيد وده هم زايد أخي هاك إندي قالك ها حرفنا مثلا بيور حق تعالى وهم ينهون ينهون نون ساكنة دا صورة ها يالبت بير سوز دا بير كلمة دا ونضا إظهار دارغ نون ساكنانه نيشي إظهار يدرغ بو ألت حرف لا قالديسا بيرسي بونو صورديسا نون ساكنانه بو ألت حرف تن أنزا قالديسا نيشي إظهار يدرغ وزن نيشي إدغام يتمرغ نيشي إقلاب يتمرغ نيشي إخفى يتمرغ تونكي نون ساكنانن مخراج تختغير وزاخت بو ألت حرفن مخراجنا يعني برسي سورديسا ما سبب الإظهار نيش إظهار يدرخ جوابه أودكي نون ساكنان تخش يري بحرف تخش يري وزاخت بألت حرف مخراجنا تونك مخراجلار بربرنان وزاغولر او زمان إدغام إدى بالمارخ بربرنا يترد بالمارخ وزنه لبعد المخرج نون ساكنة ديلن تخار هاردان طرف اللسانن تخار ديلن اجنن ديمارغ بيكاس ortasından da demarıq بيكاس ديلن başından تخار يعني buna طرف اللسان ديلن طرف اللسان اجنن بيكاس daha geri ديلن üstüde ora ديلن طرف اللسان Ama bu altı harfin çıkış yeri saharda adı hitlektendi. Minel halk. Minel halk. Fa uzaktı birbirinden. Uzak oldukça bu da koyar bunu izhar edagın bu altı. Yani nun sakinani bu altı harften. Men hacar ve li kulli kavmin had. Üçüncü harf ayn harfidir. أنعمت أنعمت نون ساكنة عين لا إن عليك بخصا نون ساكنة صورة عين حرفي قالب إشي سوزدا قالبته وانضا إظهار دارغ حكيم عليم والله حكيم عليم وكان أبلا ياخدت نون ساكنة صورة ح حرفي قالديسة ح دوردنجي حرف ودا ح حرف دي وتنحتون وتنحتون نون ساكنة دن صورة ح حرف جالبته بير سوزدا ياخد تكي سوزدا جاله يعني بيرنجي سوز كلمة بتسيسا نون حرف ساكنة إلى özünden sonra يا ح حرف جالديسا o zaman نون ساكنانه إظهار دارخ ومن حوله ومن حوله غفور حليم غفور نيدن بيتري تنوين ضمنا بيتري özünden sonra ح harfi geldi o zaman tenvini izhar edarek ne okhru gozni tamamiyle nun sakine okhru gozun غفور حليم okhmarq غفور حليم يوب يانلشتي أخمارختا غفور حليم بدا يانلشتي غفور حليم نون تنوينة كي نون ساكنة أول وصل دا ونا توسط صفاسن ويرريخ بيشنز حرف ودا غين حرف دي غين حرف دي نون ساكنة صورة غين حرف جالديسة ونو إظهار دارغ فسينغضون فسينغضون سبحان الله قرآن الكريم دا بالتجير دا جالب نون ساكنة دان صورة غين حرف كسي بير يرد بير سوز دا ودا فسينغضون فسينغضون سوزن داده. نون ساکنه دن سورا غین گلدی سای چی کلمه ده؟ مثلا من غیر من غیل بخصان نون ساکنه اظهار داره بیان داره تمامی لآخر غازن. تنوین دن سورا غین حرفی گلدی سای گرکم بو چی کلمه ده گستن؟ چی سوز ده گستن؟ حلیمن غفورا حليماً غفوراً تنوينه إظهار دارغ ألتنز حرف صن حرف إظهار لردان او دا خاء حرف ده نون ساكنه دن سورا خاء حرفي قال ديسا بيرتك سوز ده يعني في كلمة واحدة نون ساكنانه إظهار دارغ والمنخنقه والمنخنقه ولا بيليك چه حرف ده چه سوز ده جالسن من خوف من نساكنه إلى بيتره özنه سورا نه جالله خاء حرفي جالله خاء تا إظهار حرف لارنان ده نه دارغ نساكنه نه إظهار دارغ من خوف سوز بيتيسة تنوينن لطيف خبير تنوينن بيترسة نه özنه سورا خاء حرفي جالديسة تنوينه إظهار دارغ